0: کے پیش نظر احتیاط برتنے اور گرم لباس و ضروری بارانی سامان ساتھ رکھنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چھڑی مبارک کا قافلہ کل سوریا مندر مٹن سے پہلگام پہنچی. پہلگام پہنچنے کے بعد چھڑی مبارک گوری شنکر مندر میں دو دن تک پوجا ارچنا میں شامل رہنے کی جو پرمپرا نبھائے گی اور آج کی راتری بھی یہاں پہلگام میں ہی گزاری جائے گی. اس کے بعد چھڑی مبارک کل 24 اگست کو چندن واڑی پہنچے گی اور وہیں دردشی کی راتری جو ہوتی ہے دوسری رات وہ وہیں گزاریں گے. 25 اگست کی تردشی راتری ششناگ میں اور جبکہ 26 اور 27 اگست کو پنچترنی میں رات کا پڑاؤ ہوگا. آخرکار 28 اگست کو شراون پورنیما کے پون دن چھڑی مبارک شری امرناتھ کے پون گفا پہنچے گی جہاں بابا برفانی کے درشن پوجا ارچنا اور وشیش دھارمک منتروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2024 کا روایتی سماپن ہوگا. چھڑی مبارک کی یہ پون جو پرمپرا ہے صرف ہندو سماج کے لیے ہی نہیں ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں بلکہ کشمیر کے مقامی مسلم سمودائے کے لیے بھی اپنی ایک وشیش سانسکرتک اور تاریخی اہمیت رکھتا ہے. مقامی لوگ صدیوں سے چھڑی مبارک کی روانگی کو سردیوں کے موسم کے آمد کے ایک علامت کے طور پہ دیکھتے آئے ہیں. چھڑی مبارک کو شری امرناتھ جی یاترا کا ایک گہرا دھارمک و تاریخی سمبندھ ہے. یہی وجہ ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا کی پرمپرا کا آغاز اور سماپن چھڑی مبارک کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت چھڑی مبارک کی جو گہما گہمی پہلگام میں اشد امت سے جاری ہے اور اس وقت جو ہے وہاں جو بہت سارے کشمیری پنڈت اس وقت بھی وہاں موجود ہیں جو اس ان کی جو ان کے ساتھ شری مبارک کے ساتھ جو مہت بیٹھے ہیں یا ان کے ساتھ جو سادھو سنت ہے ان کے ساتھ وہ مہا منتروں میں گیان کرتے رہتے ہیں آج مندر میں اور وہ آج رات پھر پہلگام میں رکیں گے. تو اس طریقے سے یہ جو پرمپرا ہے یہ آگے بڑھتی رہے گی. جی
1: جی طارق آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور پوتر چھڑی مبارک کے اس پوتر سفر کے بارے میں ہمارے شروتاؤں کو بتانے کے لیے بہت بہت دھنیواد. جی شروتاؤ یہ تھے ہمارے سنواد داتا ایس طارق اننت ناگ سے ہمارے ساتھ جڑ رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ کل شام ہی چھڑی مبارک پہلگام کے گوری شنکر مندر پہنچی. وہاں کل راتری وشرام اور آج بھی راتری وشرام کے لیے چھڑی مبارک وہیں رکے گی اور کل صبح آگے اسے روانہ کر دیا جائے گا اور چندن واڑی میں ایک راتری وشرام کے بعد 26 اور 27 اگست کی راتری وشرام کے لیے پنچترنی میں رکے گی چھڑی مبارک اور 28 اگست یعنی کہ شرون پورنما کے دن پوتر گفا میں پوتر چھڑی مبارک پہنچے گی پد یاترا کے بعد اور وہاں مہا پوجن آرتی اور اس کے بعد ہی جو ہے اس ورش کی شری امرناتھ جی یاترا سفل بھرپور سمپن ہوگی.

0: headlines the Pioneer, while Hindustan Times headlines, BJP plans drive targets Congress in Vande Mataram resolution. The Asian Age headlines, BJP will weaponize Vande Mataram to blunt opposition attack, woo Gen Z. Almost all leading newspapers carry on the front page the story of the first meeting of the newly appointed office bearers of the BJP. The Tribune headlines, BJP forms special team for Gen Z outreach, Naveen Smriti key faces. While the Hindu says, it's about ideas, perspectives, says Modi after team Naveen meet. And finally, a story in the Sunday Tribune says, a Kangra girl and her father aced the LLB exam, securing first and third ranks respectively. Anshika Rana topped, while her father Praveen Rana secured third rank. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at the party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honour and protection of historic legacy of Vande Mataram. Centre notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS Sports Ministers meeting in Visakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में बीजेपी की नई तश्कील शुदा टीम से मुलाकात की। पार्टी ने वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। मरकज ने टेलीविजन चैनलों पर इश्तेहारात के लिए 12 मिनट की हद खत्म करने को नोटिफाई किया है। भारत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के खेलों के वुज़रा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خونریزی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 24 رکنی عملے والا ایک کارگو جہاز اوڈیشہ کے ساحل کے قریب خلیج بنگال میں ڈوب گیا۔ بھارتی ساحلی محافظ دستی اور بحریہ نے بچاؤ کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اور کشتی میں سلوواکیہ میں جاری 20 سال کی عمر تک کی عالمی چیمپئن شپ میں مانسی لاتھر نے چاندی کا تمغہ جیتا، جبکہ تنوی اور کومل نے کانسے کے تمغے حاصل کیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں بی جے پی کے صدر دفتر میں پارٹی کے نئے مقرر کردہ قومی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ تنظیم کی میٹنگیں نئے خیالات اور نقطہ نظر پر مبنی ہیں، جن کا مقصد پارٹی کو مضبوط بنانا اور عوام کے ساتھ اس کے تعلق کو مزید گہرا کرنا ہے۔ بی جے پی کے صدر نتن نبین نے بھی پارٹی کے نئے مقرر کردہ قومی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران بی جے پی نے قومی گیت وندے ماترم کی تاریخی وراثت کے احترام اور تحفظ سے متعلق ایک قرارداد منظور کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: بی جے پی کے صدر نتن نبین نے کہا کہ بی جے پی کی ٹیم بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے وزیر اعظم نے مودی کے عزم کو پورا کرنے کے لیے پارٹی کی بنیاد کو وسیع کرنے کی خاطر مکمل لگن اور خلوص کے ساتھ کام کرنے کے لیے عہد بستہ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نبین نے کہا کہ وندے ماترم کی تاریخی وراثت کے احترام اور تحفظ سے متعلق قرارداد میں پارٹی نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اس فیصلے کی مذمت اور واضح طور پر مخالفت کی ہے جو اس ماہ کی 19 تاریخ کو لیا گیا تھا۔ اس فیصلے کے تحت کانگریس نے اپنی 1937 کی قرارداد کو دوبارہ نافذ کرنے اور کانگریس کے پروگراموں میں وندے ماترم کو صرف اس کی پہلی دوبند تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پارٹی نے یہ عزم بھی ظاہر کیا کہ پورے وندے ماترم کے احترام، وقار اور ورثے اور قومی حیثیت کو برقرار رکھا جائے گا، کیونکہ وندے ماترم بھارت کے قومی گیت کے طور پر ملک کے قومی شعور اور آزادی کی جدوجہد کی ایک لازوال علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ بی جے پی کارکنوں کے ذریعے ملگیر مہم چلائی جائے گی تاکہ وندے ماترم کی تاریخ، مفہوم، قومی اہمیت اور شاندار ورثے کو ملک کے ہر کونے تک پہنچایا جا سکے۔ قومی عہدیداروں کی پہلی میٹنگ کے اختتام کے بعد ریاستی صدور، جنرل سیکرٹریز اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ سیوا سنکلپ ابھیان کے لیے ایک قومی ورکشاپ منعقد کی گئی۔ صحافیوں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ونود تاوڑے نے اعلان کیا کہ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی 17 ستمبر کو آنے والی سالگرہ کے موقع پر ایک ماہ طویل ملک گیر سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی۔ اس مہم کا مقصد عوامی خدمت کے لیے ان کے عزم کو اجاگر کرنا اور بالخصوص نوجوانوں کو خدمت کے کام انجام دینے کی ترغیب دینا ہے۔ نئی دلی سے سومیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
2: مرکزی حکومت نے ٹیلی ویژن چینلوں کے لیے اشتہارات کی 12 منٹ کی حد ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ یہ فیصلہ کیبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک ضوابط 1994 میں ترمیم کو گزٹ میں شائع کیے جانے کے بعد نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس سے قبل وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا تھا کہ ٹیلی ویژن نشریات کے شعبے میں آنے والی تبدیلیوں کے پیش نظر اشتہارات کی مدت سے متعلق موجودہ ضوابط پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: وزارت نے کہا ہے کہ بھارت میں ٹیلی ویژن نشریات کا شعبہ وسیع حد تک اشتہارات پر منحصر ہے، خواہ وہ پے چینل ہوں یا فری ٹو ایئر۔ وزارت نے مزید کہا کہ روایتی ٹیلی ویژن چینل اور ڈیجیٹل میڈیا کے درمیان غیر مسابقتی ماحول تھا، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا پر اشتہارات کے دورانیے کی حد سے متعلق ایسی کوئی پابندی عائد نہیں تھی۔ کیبل ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ضابطے 1994 کے تحت 2006 میں پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن اشتہارات کے لیے دورانیے کی حد متعارف کی گئی۔ اس کے بعد سے ٹی وی نشریات کے شعبے میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ وزارت کے مطابق نشریاتی شعبے میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ 2006 میں جہاں صرف 62 ٹی وی چینلز تھے، وہاں اب ان کی تعداد 900 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے کیبل ٹی وی ٹیلی ویژن چینلز کی ضروریات کی بنیاد کا ذریعہ تھا اور اس کی نشریاتی گنجائش محدود تھی، جس کے باعث صارفین کے پاس پسند یا ناپسند کا محدود موقع تھا۔ آکاشوانی دلی سے جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
2: بھارت برکس 2026 کی اپنی صدارت کے تحت آج آندھر پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا برکس کے تمام 11 رکن ممالک کے کھیلوں کے وزیروں اور وفود کے سربراہان کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: برکس ملکوں کے کھیلوں کے وزیروں کی میٹنگ کا مقصد کھیلوں کے ذریعے برکس ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید مستحکم کرنا اور عوام سے عوام کے درمیان قریبی رابطے کو فروغ دینا ہے۔ میٹنگ میں روایتی اور مقامی کھیلوں، کھیلوں کی ٹیکنالوجی اور کھیلوں کے ساز و سامان کی تیاری پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ میٹنگ میں برکس کے تمام 11 رکن ممالک کے نمائندوں کے حکومتی بیانات، دو طرفہ میٹنگیں اور ثقافتی سرگرمیاں بھی شامل ہوں گی۔ توقع ہے کہ میٹنگ کے اختتام پر کھیلوں سے متعلق برکس ملکوں کا مشترکہ اعلامیہ منظور کیا جائے گا۔ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر شریک ملکوں کے درمیان دوستی، یکجہتی اور تعاون کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے آج صبح سویرے برکس دوستی سائیکلنگ دوڑ کا انعقاد کیا گیا۔ وشاکھاپٹنم میں کل برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے کھیل کے وزیروں کی میٹنگ مشترکہ اعلامیہ کو منظور کیے جانے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ میٹنگ میں نوجوانوں کے لیے تعلیم، ہنرمندی کے فروغ، کاروباری سرگرمیوں، جدت ترازی اور سماجی ترقی کے شعبوں میں مواقع کو وسعت دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وشاکھاپٹنم سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
2: کیمیکلز اور کھادوں کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے کل خریف کے موجودہ اور آئندہ ربی سیزن کے لیے کھاد کے محکمے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نئی دلی میں منعقدہ میٹنگ میں محکمہ کھاد کے سیکرٹری اور اعلی افسران موجود تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ ملک میں کھاد کی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو کھاد کی مسلسل اور بلا رکاوٹ فراہمی اور بروقت دستیابی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مرکزی وزیر محترمہ انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت کو تحقیق، جدت ترازی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی بنیاد پر دنیا کی فارمیسی کی اپنی شناخت سے آگے بڑھ کر دنیا کی تجربہ گاہ کے طور پر ابھرنا چاہیے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ احمدآباد میں منعقد آئی آئی ایم اے ہیلتھ کیئر سمٹ 2026 کے تیسرے ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پٹیل نے صحت کے شعبے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی انقلابی صلاحیتوں اور اس کے مثبت اثرات کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے روس کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر موصوف تجارتی، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی تعاون سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے 27 اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ 70 سے زیادہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کو خط لکھ کر پاکستان کے قبضے والے

انہیں محفوظ و آرام دہ رہائش فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. ان باتوں کا اظہار انہوں نے ضلع سینک بھون سری نگر میں اضافی رہائش بلاک کا سنگ بنیاد رکھنے کے دوران کیا. اس موقع پر سینک ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر بریگیڈر پنکج چب بھی موجود تھے. مرکزی وزارت تعلیم نے اس سال کے نیشنل ٹیچرز ایوارڈز کا اعلان کیا ہے. اس سال محکمے کی طرف سے ضلعی ریاستی اور قومی سطح کے سرخی سلیکشن عمل کے ذریعے سے قومی ایوارڈز کے لیے 48 اساتذہ کو نامزد کیا گیا ہے, جن میں جموں کشمیر کے راجوری ضلع کے ہائر سیکنڈری اسکول دلہوری میں بطور لیکچرر تعینت محمد ایاز رینا بھی شامل ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 5 ستمبر کو یوم اساتذہ کے موقع پر وگیان بھون نئی دلی میں اساتذہ کو یہ ایوارڈز عطا کریں گے. اور اب درجہ حرارت. سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.9 ڈگری, جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. تو یہ تھی ابھی تک کی خبریں. خدا حافظ. شیمانا جی یاترا 2026 کا یہ وشیش پرسارن جسے آپ سن پا رہے ہیں ایف ایم بالتل 103.7 میگا ہرٹز کے علاوہ ایف ایم پہلگام 100.1 میگا ہرٹز پر. اس کے علاوہ دیش ودیش سے ہمارے شروتا ہمیں سن پا رہے ہیں ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم, یوٹیوب کی آکاشوانی آرادھنا چینل, ڈی ٹی ایچ کی سروسز تتھا نیوز آن اے آئی آر کی موبائل ایپ پر. شروتاؤ آئیے نمک کم سنتے ہیں.

0: روانگی جو کہتے ہیں اس موسم کی آمد ہوتی ہے اور ایک علامت کے طور پہ بھی دیکھی جاتی ہے. اور میں بھی اس کا گواہ خود بھی ہوں کہ بالکل جو کہتے ہیں کشمیر میں اس کو چھڑ وز موسم بدلو تو سردی آ گئی, یعنی کہ چھڑی واپس آ گئی اور سردی ساتھ لے آئی. پھر مبارک کو شری امرناتھ جی یاترا کا ایک بہت گہرا دھارمک و تاریخی سمبندھ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا کی جو پرمپرا کا آغاز ہوتا ہے وہ سماپن شری مبارک کے ساتھ ہی ہوتا ہے. آغاز بھی اس سے ہوتا ہے اور پھر اسی ایک بیچ میں جو راستہ آتا ہے یہ دھارمک دور آتا ہے, دھارمک جو اس کا جو سفر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پرمپرا کے مطابق سادھو نے اپنے ششو کو اور بھکتوں کو شری امرناتھ جی یاترا کی جانب اپنے وقت میں کہ بھگوان شیوا کی پون شیولنگوں کے درشن کرنے کی ہدایت دی تھی. جبکہ اس کے ششو جو یاترا پر روانہ ہوئے تو مارگ میں راکشسوں نے انہیں پریشان کیا اور آگے بڑھنے سے روک دیا. یہ ششو واپس برنگی شاہ کے پاس پہنچے اور اپنی پریشانی بیان کی تو برنگی شاہ نے بھگوان شیو کی جو پرارتھنا کی ہے تو مانا جاتا ہے جو ان کی کتابوں میں گیا ہے کہ بھگوان شیو نے انہیں ایک پون تمر عطا کیا جسے بعد میں شیو شکتی کی پرتیک شری مبارک کا نام دیا گیا ہے. تب سے مبارک کا جو سفر ہے چھڑی جو یہ قافلہ آتا ہے تب سے شری مبارک کو بھگوان شیو شکتی کی پون نشانی مانا جاتا ہے. تب سے ہی بھکتوں کا ایک بڑا جتھا اسی پون چھڑی کے ساتھ شری امرناتھ جی گفا کی جانب یاترا کرتا رہا ہے. جس طریقے سے میں نے بتایا تھا کن کن جگہوں پہ رکتے ہیں تو وہاں باضابطہ ایک تواریخ ہے ان کی, تو مذہبی جو ان کی کتابیں ہیں ان کے مطابق بھگوان شیو نے ماتا پاروتی کو امرت کا رہسیہ بتانے کے لیے یعنی امر یعنی چاندانی کا جو راز بتانا تھا تو پہلگام کے انہی اونچی پروت اور گلیشیئروں کے درمیان جو واقع ہے پون گفا کا انتخاب کیا تھا. مانا جاتا ہے کہ گفا کے جانب جاتے ہوئے بھگوان شیو نے اپنی مختلف چیزیں الگ الگ مقامات پر چھوڑ دی ہے. جس طریقے سے اس وقت کڑی مبارک وہاں رکتی ہے کہا جاتا ہے کہ نندی جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نندی سے ان کا وہاں پون بیل جو ساتھ ہوتا تھا انہوں نے وہیں چھوڑ دیا ہے. اس طریقے سے چندرواری میں انہوں نے اپنے جٹاؤں سے چندرما کو الگ کیا. شیش ناگ میں اپنے گلے میں جو دھارن کیے ہوئے ناگ کو وہ بھی وہی چھوڑ دیا. جبکہ پانچ دھرنی میں زندگی کے پانچ تک پرتھوی جل اگنی گرو اور آکاش کا تیاگ کیا. اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ بھگوان شیو نے مہاگنا جو مہاگنا ٹاپ فارم کہتے ہیں جہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے وہاں پہ اس چوٹی پہ انہوں نے اپنے پتر گنیش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تاکہ یہ جو ان کے ساتھ ماتا پاروتی کو جو بات بتانی تھی اس میں یہ کوشش رہتی تھی کہ کسی کو یہ بات نہ پتا چلے جاگرانی کی بات کیا ہے. وہاں شری امرناتھ گفا کی یاترا کرنے والے شردھالو پون استھانوں سے ہوتے ہوئے گفا تک پہنچتے اور اس پر یاترا کا جو انتم پڑا ہے شری مبارک کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے. یہ باضابطہ طور پہ اسی دور کی یاد دلاتے جو لارڈ شیوا کا دور تھا. اس کا ایک سمبولک یہ شری مبارک پیش کرتا ہے تو وہی شری مبارک آج کل گاؤں میں حالانکہ ابھی یاترا بالکل نلوچ ہے لیکن یہ آخری چند دنوں کی جو بات ہے یہ شری مبارک کے ساتھ شانتی سے اور دعاؤں اور بڑے امن کے ساتھ یہ ابھی 28 تاریخ کو انجام ہو سکتا.
1: جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. شروتاؤں یہ تھے ہمارے سنواد داتا اس تاریخ صاحب اننت ناگ سے.